0: med vold. Alt stille, månen lyser, klokken slår nesten tolv.
1: Og så
0: lukker en bil og en starter opp.
1: Og så
0: han kjører bort, alt synes forbi.
1: Og så
0: hvordan vil dette gå da?
1: Fortell!

vakkert det der ifra Tanya Tucker, Love Me Like You Used To. Vi skal straks få litt reklame her på kanalen. Før det så skal vi få John Michael Montgomery, I Can Love You Like That.

0: Da var vi på plass igjen, og kan igjen bare minne om telefonnummer 38 34 31 90. 38 34 31 90. Ja, og jeg har en telefon, sier hjertelig velkommen.
1: Takk. Det Gunvor Syversen. Jeg vil svare på det spørsmålet streptokokke, hvordan det smitter, og det dråbesmitte.
0: Det dråbesmitte, ja. Det helt riktig det.
1: Ja, da vil jeg bare hilse til alle kjente og dere, og ønske alle en fin dag.
0: Ha det. Tusen takk for det. Takk skal du ha, Gunvor.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, så var det stilt og rolig ute i etteren her. Er det sånn at de vil ha noen flere spørsmål av et eller annet? Vi kan jo spørre om ordet spørre og handel. Ordet i midten. Spørre og handel. Det var ordet i midten. Så er det en rebus, skal til en plass, navn og plass. Navn pluss plass. Kan noen si meg hvor jeg da vil hen? Smalt litt i mikrofonen. Det er bare å henge seg på og prøve. Så hadde jeg jo da de andre spørsmålene ute her. Hva er det vanligste symptomet når en har lus? Hva er det vanligste symptomet når en har lus? Jeg spurte også, hvem var det andre menneske som gikk på månen? Hvem var det andre menneske som gikk på månen? En stund siden. Ikke det første, altså. Og så skal jeg frem til en artist, en sanger. Han bor på Hokksund. Her lager han LP med kristne sanger, men helst er han mest kjent for sine gammeldanseplate. Og hvem er det? Jeg vil lage både CD'er og LP'er og kassetter opp gjennom tida. Bodde på Hokksund, lager en LP med kristne sanger, men er mest kjent for sine gammeldanseplate. Hvem er det vi tenker på da? Og hvem er det som har hatt en stor slager med Skilles Johanne? Hvem er det som har hatt en stor slager med melodien Skilles Johanne? Er det noen som kan klare seg på noen av dette? Telefonnummer 38 34 31 90. Håper ikke de var for vanskelige disse spørsmålene, det skulle jeg ikke tro. For ikke alle. Det er bare å ringe. Og skulle det være sånn at det er vondt å svare, så skal vi vel alltid finne på hva andre ting underveis. Hallo?
2: Hallo?
0: Hvem er det som snakker?
2: Det er Torland, ja.
0: Torland, ja.
2: Ja. Du har Silis Johan, det er Sputnik.
0: Det er Sputnik, ja.
2: Ja.
0: Den, det er det. Den skulle jo være nok så kjent.
2: Ja, den er veldig kjent.
0: Ja, det var vel en av de som han hadde mest suksess med, tror jeg.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke om han synger, jeg vet ikke om han synger noe enda, men det er han begynner jo å dra på årene han er.
2: Jeg har ikke peiling.
0: Nei, ikke jeg heller.
2: Nei, jeg kjenner ikke sånn til han. Jeg vet bare det at han blir drengdør.
0: Ja. Du, skal du hilse til noen i dag?
2: Skal jeg prøve på det, tror jeg?
0: Ja, det var kanskje
2: nydelig. Til Marit, Ellen i Farsund, opp til Jorunn Anna, Annemor, Gerda, meg som heter Astrid, og så møter dere der på radioen.
0: Tusen takk for det, Torvald.
2: Jo, takk skal du
0: ha. Ha en riktig fin dag.
2: Ja, liksom. Ha det, ja.
0: Skulle vel være en telefon til der, skulle jeg tro. Hallo?
3: Hallo, det er Ingrid Høyland.
0: Ingrid Høyland, ja.
3: Nå er det Silles Johannes. Jeg vet, fikk ikke hørt hos meg annet du hadde, for jeg skulle da på.
0: Ja, men jeg hadde en annen her også, sånn som hadde sangen noe. Han bor på Hokksund. Han lager en LP med kristne sanger, men helst er han mest kjent for sin gammeldansblade. Hvem kan det være?
3: Oi. Hvem
0: var det? Først fornavnet begynner på F. Og etternavnet
3: på K.
0: F og Finja. Og etternavnet begynner på K.
3: F og Finn Kalvik?
0: Nei.
3: Nei, jeg må
0: gjøre
3: meg på det.
0: Da kan det jo være andre, men det var i hvert fall ikke han som jeg skulle frem til. Men da får vi finne noe annet til deg.
3: Vi skal noe... Ja, men han og Jarl og meg.
0: Ja, det vet jeg ikke om jeg finner i farta, men da må jeg kanskje gi rom meg til annet.
3: Ja, det kan du.
0: Det må jeg vel kunne. Var det andre mennesker som gikk på månen? Var det... Han Armstrong.
3: Ja, det tror jeg det var. Nei, det var det ikke.
0: Nei, det var ikke det.
3: Det var ikke det.
0: Nei, det var ikke det.
3: Nei, det var godt.
0: Men da
3: får du... Ja, jeg kom i hvert fall i bøtta.
0: Ja, du gjorde jo det.
3: Ja, du er jo så fin her.
0: Ja, jeg vet ikke riktig hva du svarte rett på.
3: Jo, jeg gjorde jo det. Men du, jeg må bare sende en hilsen til Øyvind Nikolaisen i dag. Gratulerer med dagen. Mm.
0: Det er så fint. Men du, jeg kan spørre deg, hva kalles fenomenet som forekommer når månen passerer mellom sola og jorda, sånn at sola dekkes helt eller delvis?
3: Er ikke det måneformørkelse?
0: Jo, er det ikke det?
3: Jo, det tror jeg det må være.
0: Ja, det var det jeg trodde det var i hvert fall.
3: Ja, for det er ikke så lenge
0: eller,
3: siden
0: eller det
3: var.
0: Ikke, egentlig så er det ikke det heller.
3: Og ikke det heller,
0: vet nei, nei. Men hvis det ikke, hvis det ikke er måneformørkelse, hva er det da?
3: Det tror jeg vel, herregud. Du spør det meg så vanskelig, Leder.
0: Nå, hør noen spørsmål jeg gang til. Hva er det som skjer når månen passerer imellom sola og jorda, sånn at sola blir dekket helt eller delvis til? Når sola blir dekket? Ja. Når sola blir dekket helt til, da blir jo...
3: Da blir jo jo mørkt.
0: Ja, og da blir det...
3: Er det sant måne for mørket?
0: Ja, men hvis det ikke er måne for mørket, så blir månen ikke mørket.
3: Nei, hva blir det?
0: Hvem er det da som blir mørket?
3: Lyset.
0: Nei, ja, lyset.
3: Nei,
0: det, begynner på, det begynner på S.
3: Solformørkelse.
0: Ja. Nå skal jeg være snill og gi deg rett på den da.
3: Ja, men det var godt. Endelig.
0: Ja, ja, ja. Det er så greit.
3: Du er bare hilse til alle kjente, så til dere der oppe.
0: Takk for det, Ingrid.
3: Ja, jeg har det.
0: Ha det godt, ja. Ja, og så, det var Ingrid, og så var det en ny telefon. Hallo?
4: Ja, hva er Edna Andreasen?
0: Hei, Edna.
4: Vi ser ikke sola på fare heller.
0: Nei, ikke i dag.
4: Nei. Nei, jeg var spent på å prøve meg om det kunne være det der til månen, om han heter Buzz Aldrin. Buzz Aldrin.
0: Det heter han, ja. Helt riktig.
4: Heter han det?
0: Ja, det
4: heter
0: han.
4: Fantastisk. Fantastisk.
0: Det var man nummer to.
4: Er du glad man bevarer gåsynet i det regnet?
0: Ja, ja.
4: Og så har det jo helsing til Sigrun og Else Øyvind og så alle som lytter på.
0: Mm.
4: Ha det.
0: Ha det godt, ja. Takk for å ringe det. Ja. Skal det være en telefon til? Hallo.
5: Hallo, dette er Toril Bjørkeli. Hei. Jeg skulle svare på det der med månen, andre mennesker på månen, Buzz Aldrin.
0: Ja, nå fikk jeg jo svar på det. Det hørte jo ikke du, for du stod og ventet i telefonen.
5: Nei, jeg hørte ikke det, altså.
0: Nei, jeg vet det.
5: Men jeg kan godt ta et annet hvis du vil, jeg skal gjøre det.
0: Ja, ta et annet du, hvis du kan et av de andre.
5: Ja, jeg vet ikke om jeg klarer det, jeg vet ikke. Men kan du ha ikke noe ja eller nei, eller noe sånt?
0: Jeg hadde jo ikke just det akkurat nå. Men jeg kan jo spørre, ja, jeg kan spørre, hva betyr la dolce vita? Hva betyr det? Det er vel spansk eller noe sånt, er det ikke det?
5: Ja, nei. Jo, det er sikkert å høre spansk ut, men jeg vet ikke.
0: Nei, men det kan, det kan, det greske ordet for brand, da.
5: Nei, det er jo
0: selv. Nei, det er ikke så. Når det er noen som driver og setter fyr rundt forbi, hva er de da for noe?
5: Å ja, pyroman.
0: Ja, da er det en pyroman. Hva kan, mm. da, hva kan ordet da være?
5: Nei, jeg kommer ikke på
0: det. Ja, du kom i grunn av nær det nok. Det, pyro.
5: Nei, jeg gjorde det.
0: Ja,
5: vel. Jeg sier tusen takk for det.
0: Ja, det, det blir, ordet skal være pyro.
5: Ja, det var jo nesten da.
0: Ja, ja. Så pyroman, det er sånn en spesiell en som brenner da. Men det, det, det er greit, men vi godtaker den. Helt fint.
5: Ja, ja, tusen takk for det.
0: Ja.
5: Og så må jeg bare hilse til deg i studio, til Jostein, Øyvind Løvås, Leila Laudal, og Greta René Visser i Mandal, som hadde ha en fin dag.
0: Mm, takk for det, du.
5: Fin, ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Men det var en telefon til. Sier hallo.
6: Hallo, det var Tord Søvklan igjen.
0: Tord Søvklan igjen. Det var det der, så ser det bare et kryss. Ja, den er grei, og da vil du svare på.
6: Spørre og handel. Da har jeg altså spørrebok og bokhandel.
0: Det har jeg også.
6: Åja.
0: Ah. Ja.
6: Ja, flott.
0: Ja, takk skal du ha igjen.
6: Det er bare dere og alle på radioen.
0: Det er så fint det. Du må ha en kjempefin dag, Tordis.
6: Takk, like måte, ja.
0: God steg.
6: Ha det.
0: Ja. Men se, da er en til, så drømmer man om musikk hvis det gjenger han. Hallo.
7: Det er Hildur til, sikkert.
0: Det var Hildur, ja.
7: Ja, jeg tenkte jeg skulle prøve meg på den der... Lus, det må jo være kløe.
0: Ja, selvfølgelig.
7: Det er jo det. Når vi gikk på skolen, ja, når vi var unge, det var jo liksom at vi skulle ha i hår, og vi skulle, ja.
0: Ja, det var nok så vanlig, det har jeg inntrykk av, at når unger var på skole, så ble det, var det noe av det der?
7: Ja, det var det, men det var jo andre sider da.
0: Ja, men de klagte jo at det var på grunn, eller noen jo som følte at det var på grunn av urenslighet, men det var ikke nødvendigvis det.
7: Nei, jeg
0: tror
7: ikke heller det.
0: Nei, det påstod de. Men hvor det kommer, nei, det vet jeg ikke, men det smitter jo veldig lett imellom unger og sånne som lager krelt og var rundt alle veier.
7: Jeg
0: skjønte
7: det.
0: Med dyr og alt.
7: Men da må du ha god dag,
0: alle ihop. Det må du også ha, kjempegod dag.
7: Takk
0: for
7: ha det godt.
0: Ja, ha det. Ja, skal vi ta den, eller? Ja, vi teker den nå, og så er det musikk. Hallo.
8: Hei, det var Tore Kalle, takk.
0: Det var Tore Kalleberg, ja, du... Hadde jeg ikke deg fra før?
8: Nei.
0: Nei, det hadde jeg jo ikke.
8: Det var flere Tore.
0: Ja, det var mange Tore, men... men ikke ditt navn. Hva har du tenkt på?
8: Jeg tenkte på La Dolce Vita.
0: Ja.
8: Det søte liv.
0: Det søte liv, ja. Det er sånn som, ja, man kanskje ikke helst vil bli sammenlignet med da.
8: Nei.
0: Nei.
8: Ja, det er greit, da må dere ha en fin dag.
0: Det må du også ha. Tusen takk, Tore.
8: Ha det.
0: Ha det godt, ja. Så får vi noe musikk.

0: Det var Jan Engervik det. Ikke Lengervik, men Jan Engervik. Og så skal vi høre om vi hadde noen som ville svare. Hallo.
1: Hallo, dette Toril Bjørkeli igjen.
0: Ja.
1: Hei. Du hadde spørsmål om retina, og det betyr. Det betyr netthinne.
0: Jeg spørte om retina, ja. R-E-T-I-N-A.
1: Ja, netthinne betyr det.
0: Ja, det betyr netthinne. Ja, visst gjør det det.
1: Ja, jeg googler det, så jeg regner med det riktig.
0: Ja, visst er det det. Visst
1: ja, er det, men det var jo greit. Men det er bare hilsret til alle, for jeg hilser jo i sted, så hilser bare til alle kjente da. Du må da ha en god dag.
0: Mm.
1: Fint, da, ha det godt.
0: Ja, det, grunnen til at jeg stusset litt her, det var at jeg hadde sett svaret på noe helt annet til det som jeg var derfor.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Derfor forklarte jeg det litt feil i stedet, men du er helt rett.
1: Ja, jeg tror det skulle være riktig.
0: Ja, jeg visste det rett, det er bare meg som...
1: Ja da, men det var jo bra.
0: Jeg ble litt forvirret her.
1: Neida, men det går greit.
0: Mm.
1: Da må du bare ha det så godt du kan.
0: Ja, like så du.
1: Takk for det, ha det godt.
0: Takk for det, ringde igjen. Ja, så skal vi se enda et spørsmål. Hallo.
2: Hallo, ja. Det var jo et medbergstillelsen.
0: Ja.
2: Jeg tenkte på skomager. Fotballsko og skomager.
0: Ja, det tenkte jeg også. Fotballsko og skomager, det tenkte jeg på, ja.
2: Mm. Ja da. Og så hilser jeg også i sted, sånn at jeg er jo... Jeg får bare ønske dere alle en god dag en gang til da.
0: Ja, det er så fint. Takk skal du ha, du.
2: Fint, greit. Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, så kan jeg ta det spørsmålet som jeg trodde jeg hadde spurt om i sted. Jeg blandet svaren her. Jeg så litt feil på svaret. Spørsmålet. Deoxyribonukleinsyre. Deoxyrin. Deoxyribonukleinsyre er vanligvis forkortelsen til hva? Det var det jeg ville ha svar på i sted, som jeg stilte feil spørsmål til. Så da begynte det jo å bli litt vanskeligere, kanskje. Jeg klarer ikke sånn å si det. Deoxyribonukleinsyre er vanligvis forkortelsen til hva? Vanskelig det. Men det er noe som er veldig viktig å bli brukt mye nå for å løse store problemer. Vi sier hallo.
3: Hallo, ja, det var Judith Kvelland.
0: Det var Judith, ja.
3: Hei der. Du, nå hadde du to spørsmål her, så jeg skulle svare på det der med lys i netthinna, og så skulle jeg svare på fotballsko. Så nå har du ikke det du holdt på med nå. Det var jo helt på jordet.
0: Ja...
3: Ja, ja, det kan jeg bare glemme.
0: Det tok jeg også var helt på jordet. Så da glemmer vi bare det. Så finner vi noe som er greier.
3: Ja.
0: Så kan jeg komme med et par spørsmål her, så kan du se om du kan svare på noen av deg. Og en kjent sang begynner sånn. Hei, du har solen i ditt hår. Kan du si hvor veien går? Hva heter den sangen?
3: Ja, den heter Lys og varme.
0: Nei, men det er ikke så langt ifra. Så kan jeg spørre deg, et danseband som i 1990 fikk en stor slager som heter Kjære Sjømann. Hva heter bandet?
3: Ja,
0: hun
3: får
0: se
3: Johnny-band, men det var ikke det.
0: Nei. Det begynner på M.
3: På M, ja.
0: Ja.
3: Nei, jeg kom ikke på det.
0: Siste gang så hadde jeg noe... Sist gang så hadde jeg noen sånn bestemte gruppe på bjelleklang, bare amen. Det er sånn ja eller nei.
3: Om bjelleklang?
0: Ja, i gruppa som kaller seg for bjelleklang, bare bestemte amen.
3: Ja, med uttrykket der bjellemann, så må det være bare amen.
0: Ja, det er bjelleklang, ja, det er bare amen.
3: Ja, det er
0: helt riktig.
3: Ja, ok. Ja vel, ja. Men da vil jeg bare hilse til alle kjente. Nå er klokka så mange.
0: Ja.
3: Ja, og så må du ha en god dag.
0: Yes. Ja. Må du også ha en riktig god dag videre.
3: Yes. Ha det godt.
0: Ja. Ja, det begynner å gå mot, ikke mot kveld, men mot slutten på denne sendingen. Og cirka 10-8 minutter igjen, så vi røkker et par spørsmål til hvis dere er litt raske. Hva så sier en god morgen på spansk? Hva kan du si good morning på spansk? Og hvilket tilsvarende ord bruker vi i Norge for det svenske ordet smörgåsbord? Hva slags ord bruker vi i Norge i stedet for det svenske ordet smörgåsbord? Er det noen som vet hva vi kaller det for noe her i Norge?

tit, men det er ingen kornebokser sprit. Ja, nu er man vist på torjo, så du står og putter ind, mens vi drøfter af, så jeg fra morgen sin. Ikke så kastak alt på torjo, nej jo nej, så fort det går. Det er næsten, så forstår en stille står. Bussen starter, og med prater, ja, så tjager ben og knak, men står fast, at en med kjente visst nok drak. Folk de steg på, og noen gikk av. Turen varte,

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

Men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter som

vakkert det der ifra Tanya Tucker, Love Me Like You Used To. Vi skal straks få litt reklame her på kanalen. Før det så skal vi få John Michael Montgomery, I Can Love You Like That.

Ja, det var det Beatles, og man kan vel skrive under på at de udødelige. Jeg I hvert fald den første, der skriver under på det. Vi skal videre I dansen, og vi skal til Guy Mitchell, og her kommer han så lykkelige Singing the Blues.

Det var en lykkelig sang det der. Vi skal videre I dansen med de glade, som Jan alltid sier. Jeg har lett for å herme etter folk, men ok, det jo bare godt ment. Nå skal vi over til en kontiartist som jeg synes har en stemme, altså det fløyel. Ollie Austin, I'm gonna do you right tonight.

si tusen takk til Anne-Grete Preus for den nydelige melodien. Da skal vi videre, vi skal over til Mimix, og vi skal høre på Skjønne Helene. Her kommer de.

Der tomte den ut, men vi skal jo fortsette her I Dansen med de glade. Og hvem det som ikke veldig glade annet enn bjelleklang? Gud, hvor du deilig. Jeg bare sier det.